0: kabar na eta di kula kontar kontar a kontar hanam
1: aygare
0: jari uri gala jaram ana hora.